0: Pleják.
1: Pleják. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix
2: Rádia Wave.
3: Idem sa prechádzať do ulic a budem náhodne okolo idúcich ľudí v rúžinovej tej hlavu.

0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: To chcete povedať, že je Leonardo da Vinci je Slovák?
2: Ano, presne tak. Slovák.
1: Ako Ježiš.
2: Ježiš Kristus tiež, presne tak. This is Slovakia Nightmare. Yeah.

0: už by v tomto svete chcel mať navždy sladkých 16.
1: Český rozhlas Rádio Wave. Děláme vlny.

K nám na dno, rovnaký schová slova za stôl, jak stovka rýb z udíc mapa padlo. Bolí ma šíp chrbát, kráča zámkom, komfort mod niečo ako Range Rover, pomalé tempo, zapínam sa. 36 je variál, izba je v plameňoch, zázrak, že vlasy mám. Vypadol na perón, prí...

0: DDO rap, volajme Boh. Keď o niečo iné, tak volajme proch. Nestojíme pozornosť, nestojíme absolútne o nič. Mám z toho strach, večer bol fajn. Nepamätám veľa, no pripomenie mi to mrak. Ráno, už čaká za stolom na mňa, ideme hrať čach.
1: Ja, gate, mám automatik, písal ma v kom-

Ahojte, ahojte, my sme noční jazdci. A kľudne sa môžete aj postaviť a zatancovať si s nami.

Ďakujem veľmi pekne. Na perkusiách Peťo Suchanič, a.k.a. Sushi. Bicie Pavel Ničiteľ Nosko. Ja som Miro Orkán. A toto sú Noční jazdci. Mi hovorí, aby som sa to už nikdy nepýtal, ale je tu niekto z Karlovky? Prosím vás, z Karlovej vsi, v mestskej časti Karlova Ves, ruka hore. Sama Dubravka. A, mám ťa. Tento song je venovaný hlavne všetkým, ktorí sú z Karlovky, alebo tam ešte len budú.

0: Ďakujeme, ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme, priateľia. Strašne mi vyschlo v krku. A to pritom vôbec nič ešte som nepovedal. Priatelia, kamaráti, ďalšia skladba bude s našou špeciálnou hostkou Ira Maskal. Prosím, veľký potlesk.
1: Last comment was to give us Omni, Charlie.

0: Dámy a páni, noční jazdci!
1: Toto sú noční jazdci.
0: Páni, kamaráti, priatelia, je mi veľkou cťou privítať nášho ďalšieho, druhého hostia, special guest star, prosím veľký potlesk pre Erik Schulz! Erik Schulz! Posledná skladba, náš posledný singel, ktorý sa volá ako?
2: Posledný.

Toto je Orava dneška. Orava, ktorej stačilo sotva štvrť storočie na to, aby sa zmenila na nepoznanie.